0: Yes.
1: Ngenda kubasaba. Buli omu akwata ya namba ye. Oba akaluluke. Akasumurule. Kamu. Akasumurule. Ani aronze mu namba emu. Ani aina akalulu namba emu. Jangu kumuzindaro wano. Sembera mumaso nera otyo amanya gugwane
2: amanya ganze Abdul Latif Yasir Mahmud
1: Abdul Latif Yasir
2: Mahmud
1: Sumeroji
2: Risala High School
1: Risala High School munambemu ani akutte namba 2 sembera kumuzindalwa Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Amanyago.
3: Amanyanze namfuka Aisha Ahmed.
1: Namfuka Aisha Ahmed. Somerochi?
3: Kasule High School.
1: Kasule High School. Yagenda okusoma mu namba eyokubiri. Namba 3. Amanya.
4: Amanya. Nze Kalunji Saidi Mubarak.
1: Kalunji Saidi Mubarak. Somerochi?
4: Sharija Islamic Secondary School.
1: Sharija Islamic Secondary School. Lisangi bwawa.
4: Sangi bwa ndese kaini.
1: Ndese kaini. Okay. Namba nya. Eyaronze namba yokuna.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Amanya gange nze kwa Mugisha Fatuma. Gawide kuhambali Islamic Secondary School gangu.
1: Komugisha, obake migisha.
5: Komugisha.
1: Fatuma. Okuva ku Handball Islamic Secondary School. Nambemu, jangu kumuzindalo. Yaronze nambemu, Risala High School. Bwana Mahmud. Mkukwasiza Sheikh Hussein Muwange.
6: Na. Abdul Latif.
2: Na.
6: السلام
2: عليكم ورحمة الله وبركاته
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد لطيف
2: ما شو يلا رسالة هاي سكول
6: رسالة هاي سكول دوا الشيخ محمد يسير
2: إيه
6: ممن الحمد لله وقينا بسم الله أكبر
2: عمة
6: وزاني بوا
2: Kasangati.
6: Walimu klasi chi?
2: Senior
6: 1. Walimu senior 1. Kari. Mzokatu mazoguma. Dete? Istaghid billah abda min qawli Allahi ta'ala.

0: الدجين.
1: رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما
0: سماوات ni arud njagalo bene ngani yichuma bot ngoyo gede samawati ni arud jiteke ko ayo haraka.

0: حسبك بارك الله فيك تميلكو أبي مندي أبي كاليتي أباوا
1: تميلكو ماما وانجي حاجة اسمها دينا مكاسا وكوفي مندي نين تميلكو ني بشيخ وانجو كوفا كاسولي هاي سكول أبوليا وابافو كنسونغو كوبي لنغان كواتا قرآن
0: شيخاني أبا
1: شيخ عبيدة كاليفان شيخ أدم سنبغالا شيخ ستالا شيخ إنسان بناوالالا
0: كالي كوماو Kishika ya haya karunji tomutu midi atinga ni ya vasaidi zenu. Tugina muga amba tufaya. Begende.
2: Kukule liyo mtu wa ulijo, chikumi mwazamba katanyeze muenda. Paru wa Africa Radio. Oiwa mwita na mfuka Aisha Ahmed. Okuba kukasule high school. Kakati ya kute namba satu, nienda kumusabaje. Nganavano weba tujuki za abateka mwensimbi. Kulabanga programu eno. Ate ekutuka ko bulungi nyo nyini dala. Biba Fidaus Hija and Umrah Services. Kwa sani wa nafate aba Spiro. Aba kulida pichipiche yo mulembe. Kulida kumasanya raze. Jamada Luminak. Kwa sani wa nafate aba Plascon.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Uli wakati mwaku programu. School's Grand Competition. Nge kutusa wako. Firdaus Hijane Umrah Services. Bakafuru amukoko semikuroja Hijane Umrah. Ngabuli wa mune.
2: Plascon. Bakafuru bakuko lila lanje yomulembe. Itafe dinga. Gwadine chizimbe chisi ufu. Nga wako sabirange bita tegerekeka. Tunenya musizi. Neda. Lanje jewagula yembi. Zako Plascon. Ultimaganye chizimbe cho. Plascon. Color your world.
4: Ngabuli wa mune. Spiral. Abakulira pichipichi za masanyalaze. Iza Spiro.
5: Wafu nina pichipichi ya Spiro. Otandikuwa kwa kodere nsimbi. Pichipichi enoteko zisa mafuta. Engine oil. Krachi. Blocker. Piston. Owapulaga. Neda. Weta aga batu leyoka. Kwa boda boda. Ekwe mituwale na bedu. Atengo jifunila kushiringi skanana mbinazoka. Atengo yevuga. Emalaki na kusatu. Ebife wakufu nina batu rezino. Katuwebili mwyoganda yona. Atenga tuatanisa nukuteka wa masanyalaze aga sola. Aga tuyamba kusinga masanyalaze gaba gavudeko. Katijangu wafu nina pichipichi ya Spiro. Ya masanyalaze. Jisange ku office za Boda Boda Union Mukwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0-5-5-1 Nkaga mukaga 0-5-5-5 Oba 0-5-6 Chenda 5-5-3
4: Ngabuli wa mune
2: Yamada Luminak Diva Products Jisema duka webi intu Webikula mfumbiro Omoli air flyers Pressure cookers Steamers Mobili size Chaffing dishes Dinner plates Amaswani agabu lingiri yona Stainless milk kanizi, nga kuotadene aluminiamu milk kanizi, nga atena tulina masefuria galiobu aguga, musaize zizo nazo na, serving trays ne chopping boards, jangofu ne katare omu tindo ye na, avomu gwanga lia Egypt, tufune ku noti musambu noti emu, satu nya nya munana, nya emu tukole de delivery, mubu angobu kechitaro Kulari ya mtu wa ulijo chikumimu sambaka tonyeze muenda Pearl of Africa Radio Mpakaza, Pearl FM Schools Grand Competition Nkumi birimo ama kumi birimo mukaga bebo betambula na po Jamada Luminak Manonye ko ofunebio mfumbire vio mulembe Kakati tuze ku namba satu Yate deda kumuzindaro Amanya gugwani
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
6: Amanya nze kalunji Said Mubarak
2: Kalunji Said Mubarak So mirochi
6: Sharjah Islamic Secondary School Ndesekaini.
2: Umano we Ndesekaini kuva ku Sharjah. Sheikh Hussein Muongo mumanyi.
6: Sheikh Hussein Muongo ngas mumanyi.
2: Tumanyi. Ogenda ku mumanya kati.
0: Ka yechegwe chibuzo banyumira ku muyegana. Naam, Kalunji. Ah. Ozari wa Kalunji.
6: Buloba.
0: Hmm?
6: Buloba.
0: Buloba ku lwemitiana.
6: No.
0: Tata uyani?
6: Tata wange John Mugabire.
0: Johnny?
6: John Mugabire.
0: John Mugabire. Ate mami?
6: Nyanjula Jonasta.
0: Nyanjula Jonasta.
6: No.
0: Alhamdulillah. Basi damuka?
6: Nenda.
0: Saballahu wa hidayah ya Rabbi.
6: Allahumma
0: amin. Kati, uva kusaidi chi?
6: Uva kubakara.
0: Uva kubakara?
6: No.
0: Kuruan wajimala kudi?
6: أجمل لكم 2019
0: ما شاء الله بارك الله فيك Na msajja mumuri de Haji Karunji, Haji Karunji Ahmed, Karunji Said Mubarak, Karunji Said Mubarak.
6: نعم.
0: استعذ بالله وابدأ من قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة.
1: إن شاء الله بارك الله فيك ويبالي بامي فاطمة كوم جيشا ودي أغان كونغيري نقول مديون كونغيري
2: Kuchikumi mbuzamba katanyeze muenda part of Africa Radio ekule rio mtu wabri jo mpakaza pale FM Schools Grand Competition mkumi bili mo ama kumi abili mumu kaga abari kumukuto kwa YouTube mwebale nyuma mwebale dela ishak 073 ogambie the Quran is not easy friends onagamba SDK 256 ogambie yes achikoze amuna nuts no gamanti can never say parents and teachers can never say teachers do such good job webale nyo ebalye dala okwebaza abasomesa okay Sara Ismail webale nyo ebalye dala inenge lijo chankalanya mu comment section yao Sara Ismail yetazikiza uri kaseringa ruziba kuma pesa ziti ngagezako okujifula active webale nyo ebalye dala kosane ZDK mwebale kugoberera ensonga akakati tuli mukugatta wano tuli mukugatta jukira twala ka bana babiri abasinzo okusoma bulungi twala ko babiri bokka abasinzo okusoma bulungi tulinda tulabe ate results was genda okubera webale kuuliriza wena osinzo okubera anti ogoberera ensonga nasifu sali nsabo mpe ku comment section ya YouTube tugene maso nokubira atenga tufuna messages z'abantu oba bakabwa abantu abenjawulo na wali kusimu ngenda kujayo onagambye Kasule High School muiza asomera Kasule High School bakutumye omuchala Sara Ismail akugambye mulabire muwalawe agambye ndabira muwalawe ange nabu Kenya Shadi ya senior 3 atene Ashraf kusane Ashrafu acheyune owa senior eyomukaga ya gami enti mumula vile nyo simanyo oba manyo vamanyi ya vimikwano jwe wakwate kuwade transport ya ugendo kubalaba kale na kugaye mumula vile Ashraf Cheyu ne senior 6 ne nabu Kenya Shadi ya senior 3 ok ono na gamba yani yemuti luki o gami enti kuoli nyo tuwade salamu webali nyo kubira nti okubira sinzide kumukutu kwa YouTube Aminati Binti Zubaili nogamba greetings from Mbale webali nyo kugoberera sinzide Mbale okulaba okutulaba live kumukutu ogwa YouTube mulala yani Shamzi Alden nogamba Masha Allah webali kugoberera yuse nawe kumukutu ogwa YouTube naba yala mwena wakina maso na kubira nti mtu lava ninga tuina chota deo mu comment section nawe tukweba liza dela Amina Nuts sobaka mbulabye Amina Shekati nawe ukuolinyo kumukuto bogwa YouTube mwebali nyo mwebali dela o kutugo berida kakati nyala kuja kwa jori gwari kusimu kunamba ya 0 5 5 10 7 0 0 tutegere ani kugina maso nokubira nti owagira ngaba sheikh bagena maso nokubira nti bagatagata wano Hadija na Jemba ogambi handball Islamic Secondary School jo wagira Ahmed Rashid.

kuli haram robu juli zino kwegata kwa wamanyi wakad nusikha baada ankana mubahan kwa simuru wao urufa nyumaro kubanti kwa liku kiliziwa wama nistahalla huli lizachini wama nistahalla yenayena gamba anti kuli halali umutasuru wasomu kazi akasera fahuwa kafir inda akthari ulama aba kafu wade nga chechigabu chaba manyaba singo unji kwa mshagidi na banjinafu abadi yomusizaba warabu na darensi nge ya Jordan ya Dubai za bahara inezensi Iraq unawufumbo babu basaba mulibwe bisajje biwarabu nga bishia ebiba somesa obufumbo buno shegede ndoza nira waduwa muwala yiba muwasa no muwasa mpasa ya muta omusajja na mutwala mu kiyumba nga mulimu n'omukazi omulala namuga nti ono munno omuti ate tubeera na bujja tetubeera na ki na bujja wakukati ni waffe Uganda tebiri yo nnyo naye kati mu bawarabu abo abalimu nnyo abashia bo babikola ki babiina nam qala al imam an-nawawi fi sharh muslim ate imam an-nawawi agamba ajma'a al ulama aba manyibe gatta ala tahrimi almut'a nti okuwasa kwa contract kulichi kuli haram illa rawafida okujjaka bashia waqad sabadat al ahadith as sahiha as sariha bi tahrimiha ila yawm al qiyam nati hadith entufu ziri direct zajja ngazira ganti okuwasa kwa contract kuli haram paka yawm al qiyamah kuli damune kubira halal وقال الإمام ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري إمام ابن حجر أغامبا مشتبه في فتح الباري أغامبا جاءت الأخبار الصحيحة بتحريمها يوم خيبر ويوم الفتح ووجود زبطوف وجه أولا قانت كونتراكت ماريجيري حرام مقرآني نبي أبو غانا كوناكولا خيبر نوناكولا فتح مكة واستقر الامر على ذلك نرى اكيراغيرو نكيسغالا وكيتيونتي بولي حرام واجمع المسلمون على تحريمها ابسلام بوننا نبيغاتا انت اوكواسا كوا كونتراكت كولي حرام الا الروافض اوكوجاكاباتي اوكوجاكو اباشيا بسلام والله سينغا اوكواسا كونو كوا كونتراكت كوالي كوتوف بنا باسجبان بينجوغيدي Techandi kwese jibali. Wa musegid. Banabasa jajibal. Jibalun fila ilm. Nsozi muchi. Muirim. Aba mazahabwana. Netuja kuibun taimia. Ail imamu nawawi. Ibnu Hajar. Wunanga waga antiburi haram. Mutufu wabawozi kwesho ni maka nyinji. Wachaba shia babu halanisa. Musegid. Naam. Katugende kumusonga ya bashia. Ashia atu. والمتعة في الفقه الشافعي الاثنى عشري هذا النكاح مشروع وبتاو يا بشيعة نمو مذهب قاوي باثنى عشرية ونبو فنبو وكونتراكتي بكيرزيبوا ويستندون إلى أحاديث وفتاوى كبار الأئمة بس بسازمو كحديث زابا ماني باوي زابا الشيخ باوي نفتوى زابا ماني باوي Homu kubujulizi webese mbesa Inunu aya ya Qur'an Aya gamba Fama stamtaatum bihi minhunna Faatuhunna ujurahunna Jina ino mchara guwesa nyusizana ye Mwe empeiraye Chide geza Ntikasomu sasura okilizi wakwesa nyusa Mwese idi wasidamu Njara muhulilize burunji Inu aya No nageda munsiyo na umshia jageno kureta. Nga kiliza achi, akiliza muta. Aye gambetia, famastamtaatum bihi minhunna, yenayena gwemwe sanyusiza na ye mubachara, faatuhunna mubawe ujurahunna faridha, mubawe empeda ya wenga yachi, ya watekwa. Na ye, ba ahli sunna wal jamaa, Baba nukura ku ayin. Ya baba gama antinid.

0: yabasebo mujesembesa naye mujesembesa buki mujesembesa bubi okuddamu okusooka babanukula bisiyaqil aya bagamba siyaqul aya yadullu ala aqdi nikahi sahih lal muta watunulia aya jeve mabega kubanga kino kitundu tundu mu aya watunulia jeva eraga nti Katonda yali ayogera ku bufumbo obutuufu si muta awa musegede kadi aya evawa wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan famastamta'tum bihi minhunna فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما أي آية إلي مسوات النساء نرى آية يقومك يابي لمنيا آية يابي لمنيا إما بقايو وليو آية يابي لمسات أي قلقوا أنتو بتينك وسا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم قوي جيدا Kadiyya bili musatu. Nga Allah tulaga abantu, nga bo bali haram. Tuktu kilizu wabako raji, kubawasa. Abamu bali haram muakata, abala bali haram muabad. Nga bo utabawasa kasera, bali haram mukasera, abala ranga bali haram abadan. Ngensine weli sigara muabantu, wabili gweno muntoyo, tos kilizu wakumuko raji, kumuwasa. Abamu chagende. Kadi Allah wabamaliliza muayya bili musatu, nayongerezaako omuteeko omulala wal muhsanatu minan nisa n'abakyala abafumbo oyo bali haram muakata kadi nze mukyala wange tokkirizibwa musonga mu lugalo you are not allowed ebbanga lyemmala ng'akyali mukyala wange naam ng'akyali mu bulabirizi bwange sinnamu wa talaq oba sinnafa tokkirizibwa kati omukyala oyo akkirizibwa ku gwe kasamara okumuwa talaka oba okufa kwange naye saawa zino tokola ki bwe bayita al muhsanatu minan nisa abakyala abali muhsana abakyala abaki abafumbo aha kadi illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum kadi Allah nagandi wa uhilla lakum mbakkiriza muwasa abakyala ma waraa dhalikum abali emabega waabo kitegeeza gw'otawuliddeemu nga bamukonyeeko oyo bamukoze ki nera simanyi lwaki abantu bamenyeka nnyo n'amasala omwana wa taatawo omuto omwana wa ssengawo gwemuwuliddemu Allah gandi wa uhilla lakum ma waraa dhalikum atali omwo yenna mukoze ki mukukkiriza muwase oba mukitege kati mujje mufiiringi ate wallahi olaba otya wallahi fi kalica yafaa obusamu bajja kutereeza kalica oba mukitegedde kati wa uhilla lakum ma waraa dhaliku mukiriziddwa abakyala abatali bano antabtaghu bi amwalikum mubanoonye neki ne sente zammwe ekyegedde mukwate sente muzitwaleyo ewaabwe mubakole ki mubawase wa uhilla lakum ma waraa dhalikum antabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin abasajja balina okubanga nga basajja muhsinin basajja sibenzi sibononefu abantu kisegedde ghayra musafi ghayra zanin wala muttakhidhi akhdan nera nga tebalinayo mikwano gya bubba kitegeeza abo abakyala tetulina kukola nabo mukwano gwaki oguli sirran ekisegedde ndooza omwagalirako eyo bbali ebyo biri haramu Allah kyali ategeeza wano ekisegedde kati nagamba famastamtatum bihi minhunna yena yena gwe mwesanyusiza naye faatuuhunna ujurahunna mumuwamaki mumuwamahalege farida nga kyatteeko muwamaki okumuwamahale kakati buliriza abasiraamu qala ibnu kathir imamu ibnu kathir muvunuzi wa tafsiri yali avunwa aya eno yagamba almaqsudu binnikahi assahihu ddaim ekigendererwa mu bufumbo Allah bwe yayogerako mu aya eno bwe bufumbo obutuufu obw'oluberera si bufumbo bwakaki la nikaha almutia si bufumbo bwa contracti لأن المتعة قد نسخت وحرمت باتفاق جماهير العلماء كبانغا متعة يغانبوا الله يجيورا نابا مانيبو نانيبي غتان تيري حرام Kadi Allah ufumbo beri ategeza bweburuwa. Ufumbo uboru beri na. Echo kubili ya wamanchi baba damu na cho. Tafsiru sahaba wa tabi'in. Tafsiri ya wa sahaba uba ategeza batia aye. Nuni batabia. Kubanga bibatu singo kukubo kumpia njo na umubaka. Siwe chiri. Basaba baba wangara na ye ni Qur'an ya kanga baramu. Katibu bajitegeza batia mkujite kamunkora. Echo kila dara. Ibn Abbas. Radiyallahu anhuma. في أول الأمر كان يرى أن فيها إشارة إلى المتعة ابن عباس مكسوكا يري أربعة تنو آية إريموك كيريزا متعة إريموك كيريزا كواساكواتي وكونت وقتي لكنه رجع عن قوله ناية إبقامبو بيامالا نابيديا ورفنيما وقال كانت المتعة في أول الإسلام ثم نسخت ناقام أنت متعة يريو منتاني كوي يوبو السلام ورفنيما نيكولاتي نوريبوا والأثر رواه الإمام البيهقي إنه أثر يري مشتابو جاء إمام البيهقي أما ابن مسعود أنه نيمو فنوزي وقرآن ابن مسعود وابن عمر وعائشة وعلي بن أبي طالب وغيرهم فسروا الآية بنبو النبى الصحابة آية باجي فنورا بأنها في النكاح الصحيح آية يوغي لقبو فنبو بوشي وبتوفو وما يجب من المهر نجت كوچو ينو كوا يونغا ماشي امهاري ولم يفهموا منها المتعه بنبنا تريا تشيفو نانتي اي يوغيرا كوچي يوغيرا كو متعه مشتغدي كادينزيرا مو يوكساتو باسلام اوا مانيغي جي باجي دام اجماع الامه على التحريم بعد النسخ ابا مانيوكو بانتي بوننا بي غاتا انتي تشيري حرام كو واسو مكازي كونتراكتي اورفاي مارو كو بانتي أي يريم أزوك السيمورواو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبجري زوجة غوفك النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن بالمتعة نبي كرزاكو بصحابة وكواسا كونتراكتي في بعض الغزوات للحاجة منتري زيمو أروي تافواريو ثم حرمها إلى يوم القيامة روفا نيما نبي صلى الله عليه وسلم نبي رانغا يتكولاتي يتفول حرام بكا يوم القيامة هو مستجد نعم اجسمبرا يدرب دو الله سبحانه وتعالى ابا منشي بدمنا شو قال الامام القرطبي امام القرطبي اغامبا المراد بالاستمتاع وكوي يغران ومشار الله كوي راتغيزا مو اينو فما استمتعت به منهن ينغو يغدنا يي يغامبا الاستمتاع هنا الوطء وكوي يغران يي راتغيزا وكوي غتنا يي الذي يوجب المهر كاملا Womaro kwega tano mchara woti ngwa muwasiza. Amahari gaba gamazo kukakata kogamu wagona.
1: Wetu wibade program yo? Manyo usiramu.
2: Badochi manji okuyungo Luganda, chigazi yebi enfunayo. Yo badochi manji inti okusomera munne dua, yenga tachimanyi, Allah ajanukula. Atena awe, malaika nezikusabira chechimu. Yo badochi manji inti, abachalo kusinga basa jowunji, kabonero kankomerero akatono. Zinoneso ngendara nyinji, zogendo kumanyango efu ni debita obino wa manga. Echitabo ebisumuluzo bya riziki, echitabo obubonero bw'enkomerero, obunene n'obutono. Echitabo ebiseera, nebifomu anukulibwe dua, nechitabo edua, esome bwangoli mu bizibu. Ebita bino byonna byekenneenye zebwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ngo muwandisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12 zokka kubira omuwandisi shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
3: Uwangi, uliyo tia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsuburu kuba kuna abantu benyamba. Kuba wakumere.
4: Looza kula mubu abantu.
3: Tuozo gulubunga waka soli. Nengano, okusuburu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
3: Supreme Fla, jira mbungo waka soli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwenza nebuto mutu. ono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa Omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu Bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva e Zanzibar Salamu, Mwanza, ne Tanzania yonoku tuwalira wamu. Okustakoba na Kenya, Rwanda, na ama wanga gonaga tuwe tolo de. Bani mukete lekelelo, kwete wa kumukulo guno mugata bantu. Katitegeza muno, ategeze mune, ntikusande gabiri mumunano mwezi guno gomu kaga. Fena, tugenda kukungani ya kuchibuli, Grand Mosque, esawa setu zenyini, ezo kumachia. Chukira, erinyali Omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo. Lirina kakwate kamanyi nyo, kubiafa yobu silamu jebu vude mu Uganda okutuza wano wetuli ne wetulaga kati kusande genda kuzo mweza abiri mu munana omwezi guno ogwo mukaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli.
3: Eno ya World Cup commentary wanoku chukumi mumu samfu katonyeze muenda Pal FM ekula lyo muntu wa bulijjo nge kutusi wako Naruga la Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center esomero ya Dene Boarding okuva ku nursery paka kuchibine cho musamfu basangi wa chitala Kuntebe Road ovira koko Galuga Road okumanya ebisinga wo bakubireko ku note musamfu note emu 320938 oba ku note musamfu 56 18 nkaga musatu ana mutano
6: ngabuli wa munne
3: Med Sports Center banno mukutu sako buli kalonda webye bizanyo omuli mpira ejisambwa eja netball eja basketball ebyo mapya gym emijozi ludo engatto zo mpira nebirala basange bakunyumba kuwa eduka ZX 17 musatu opposite ne katikati building okumanya ebisingawo bakubire ku note musanvu note emu nsanvu mubiri chinana mukaga nsanvu mu tano uwa kunoti msavu mkaga tano kumi msavu abili mmunana Milembe Islamic Secondary School elisangiwe gangu Usabala Road sumeru ya Dene Boarding diabawala na abalinzi one a level okuwa andika abayizi kugenda maso okuwa kusinya 1 paka kusinya 6 okumanya ebisinga wo bakubile kunoti msavu tano biri mkaga mutano msavu mwemu kuminemu uwa kunoti msavu mkaga mkaga mutano msavu mwemu kuminemu.
6: Ngabuli wa mune.
7: Mansour College of Health Sciences yetende kero editende kaba health professionals. Ngaba zari sa nofuna certificates in midwifery. Wamuna mwabagaro wa nursing. Nofuna certificate mu nursing. Kosi tuline yemi ya kebiri. Nemiezo mukaga. Tulika tare mwa wakiso district kuruwe bombo. Kwe simu noti msambu nya satu emwemu. Biri biri satu satu. Wama noti msambu msambu msambu. Mukaga nyamu nana. Tano mukage emu.
6: Ngabuli wa mune.
8: Nsambia furniture center. Aba sangi we nsambia kurugudu Gaba, ngabali na furniture gwa inzo kuroza ako, omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda, okuva miti eja fejes gikere mikumudala, ata kubeye jamu nsawo yo. Yogera buterevu ni manager Chikomeko Abdul, ngoita kunoti musamvu tano biri, emu mukaga musamvu, musamvu satu mukaga.